0: 规模的不断扩大，从最初的学者之间的交流，到现在官学同台。同时我们看到在议题设置上，我们也是由最初主要是聚焦亚太安全议题，到现在拓展成为全球性的安全治理问题，包括我们始终坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，为全球的安全治理来传递中国的声音，来贡献中国的方案。
1: 本届北京香山论坛汇集全球多国政要与智库代表，聚焦亚太安全与双边关系，开展坦诚交流。
2: 日本前首相鸠山由纪夫在高端访谈环节中表示，当前亚太地区安全形势错综复杂，中日两国同为地区重要国家，双方如何把握相处之道，维护地区和平稳定，备受各界关注。
3: 论坛现场，多国政要与专家学者围绕亚太安全局势开展坦诚交流。日本前首相鸠山由纪夫对中日关系的发展表达了自己的观点。
4: China is Japan's most important.
5: 中国是日本最重要的经济伙伴，也是重要邻国。安全层面的挑战固然存在，但不应任由其来定义两国关系的全部。历史上有很多这样的例子，不信任会滋生更多不信任，最终导致紧张升级。我认为中日两国最重要的任务不是对抗，而是增进相互理解，持续致力于建立互信，这对于东亚的长治久安至关重要。
3: 论坛现场，鸠山由纪夫也谈及台湾问题。在他看来，日本应该以绝不含糊的态度继续尊重一个中国原则。
4: The Taiwan issue is an extremely sensitive issue.
5: 台湾问题是中日关系中一个极其敏感的问题。我认为日本继续尊重1972年中日联合声明所确立的共识，也就是一个中国原则，这一点十分重要。我能够理解中方为何对高市早苗首相去年在外交场合的言论感到关切，因为即便是措辞上的变化，有时也会被解读为政策的转变。这位首相要么应当收回相关言论，要么就应当通过其他方式，以绝不含糊的态度表明日本继续尊重一个中国原则。
1: 日本自民党总裁高市早苗16号调整自民党高层人事，并将于17号改组内阁。
2: 日本东北亚动态研究会负责人木村之义表示，高市将此次自民党人事调整与内阁改组之间特意留出了一天时间，在一定程度上体现了高市希望借人事安排进一步巩固在党内的影响力，以谋求连任。
6: ここに時間を置くということは、つまり高市氏そのものが自らのですね力をですね党内に対して示したいと、つまり、まあ、ある意味では、まあ、その大臣になりたいとか、あるいはその後ですね副大臣になりたいとか、そういった人たちにですねいろいろこう気を持たせて、自分自身が任命権者であるというですねその権力を示していくという時間になっているのではないかなと、私はそのように考えます。変わらないどころかよりですねいい方向にはいかないというところがですね、実は私はですね大きな問題だというふうに今の時点では考えています。この目的はもういつにかかってですね高市首相自身が来年秋の自民党総裁選でのですね再選を目指していると、自分自身の体制をですねいかに長く続けるのか、権力の座にどれだけ長く居続けるかということが今回のですね自民党の体制の作った狙いでもあるし、そしてこれから形作るですね内閣改造の中身でもあると思います。
7: 日前日本政府通过食品消费税减税政策，决定自2027年4月起将税率由现行的8%下调至1%，政策有效期2年。木村之义表示，消费税一直是支撑日本社会保障制度的重要稳定财源，减税产生的巨额财政缺口如何填补成为最大疑问。此外，消费税减税可能导致日本国债收益率急升。
6: この問題の効果というのはですね、極めて疑わしいというふうに考えます。じゃあその財源をどこから持ってくるかといえば、明らかにどこかの税から持ってくるということにしかなりません。そうするとですね、どっかで